Rohia numuru na rami vowe rokatsi olo hali olola na munchene na ve emata keke ave kelela kamusiae 8742617767 kina nati bila sheni hinu malela 87 42 61.